ndoso kuitika mali ya Zimbabwe a Peter Dewa Moyo akamba kana za Serivia featuring Baba Harare na Madizi.